0: Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrar bihi wa kafar. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghuram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amar, wa antahu amma naha anhu wa hazzar, wa alamu anna allaha amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsih, wa sanna bi malaikati qudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal أموال وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر صلاتنا المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلى كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوانا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulal salam wa akhrijana minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa aidillahumma bitawfiq فيك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الهارث لشريعتك ملكنا سلطان كما وحدوليا محمول يا سلطان محمد كلمة سلطان dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darun Na'im dan dulia mahamul sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat. أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم شرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله, إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Haji Hairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, mengenai krisis dunia hari ini, ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Salam hormat daripada saya Rosalam Cik Sudara rakan tekniker Rafizi Rakabil. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Kuau Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Jerusalem Cik Soh yang berada di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Dan sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat untuk hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temani anda. Dan jam 2 petang nanti akan bersama dengan Mak Do Dahlia Kok. Dan selepas itu pula 6 hingga 9 bersama dengan DJ Rudin Ismail. Dan sebelah malamnya menerusi segmen cekok, DJ Su kita akan bersama dengan anda sehingga jam 12 malam. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya. Dan insyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.